0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: FM vesti. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Slušaj Super FM.
3: Zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super. How long does it feel?
4: Ja sam Vaso Psihobakočević i sve

0: FM, vesti. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Sve je super, super FM.

0: Super FM vesti.
1: U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339. Super FM.

0: Super FM vesti.
1: U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 21 stepen.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
3: Ovo je Super

0: FM. Super FM. Vesti.
1: U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
2: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura biće 16 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski haus majstori, 062 339 339.

0: FM Vesti. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 16. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Stari Grad, čiji će potrošači biti bez vode u toku noći, ali u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura biće 16 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Radio Super FM.
1: 13. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.